I da vidimo kako nas vreme očekuje ovog prvog jesenskog dana. U Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa, dakle baš one prave jesenje temperature. A što se tiče biometeorološke prognoze, ona je povoljna, većina populacije biće boljeg raspoloženja, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva, mogući su manji problemi uslijed povremene povećane na oblake i prohladnog vremena. Drugi dio dana posvuda biće uz dodatno proljepšanje.

0: Radio Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

7 sati 41 minut, evo da vidimo i kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice dobili smo informaciju da u protekla 24 sata se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne povrede. Krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira nije bilo. Kada je riječ o radarskoj kontroli Petrovice Gornje M17.1 od 13.40 do 14.40, potom u popodnevnim satima Vukovije Gornje 15.30 do 17.30 na pisti biće radar. Kalesija centar, odnosno ulica Kalesijskog odreda od 18.30 do 19.30 i Rajinci Gornji 30 minuta poslije ponoći do 1 sat i 30 minuta. Vozači, budite pažljivi, uvijek imaju i nenajavljene radarske kontrole, a tu su i, kao što znate, presretači na ulicama Tuzlanskog kantona.

Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi i kafa.

odvozu. Kada je riječ o odvozu komunalnog otpada, iz komunalnog preduzeća Komunalac informacija da se komunalni otpad za 23. septembarski dan, dakle za srijedu, odvozi iz naselja Zates, Rajinci Donji, Rajinci Gornji, Miljanovci, Dubnica Gornja, do Riječice Bijeljevac i Robne kuće Centar.

7:52 i za kraj ovim informacijama dodajemo informaciju iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla odjel porodilište, a koja glasi da je u protekla 24 sata rođeno 11 beba. Da, 11 beba, 7 dječaka i 4 djevojčice, mašala. Sretnim roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.

0: udajem za koko.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95, mop za pod s prskalicom 14 maraka 95, zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
4: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije.

0: Bosne i Hercegovine. Za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktualno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Moramo zajedno zaustaviti takvu destruktivnu politiku.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trostrane razgovore na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovno otvoriti strateški važan Hormuški moreuz ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak. Trump je također pozvao druge države na potpunu ekonomsku izolaciju Irana, poručivši da očekuje dogovor s Teheranom nakon američkih međuizbora u novembru. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu. Pet članova sindikalnog odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još desetak kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar dvije plaće od četiri koliko im duguju. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: Puno je zmrcvarilo, ipak kad samo kažete u uvodu četiri plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje dvije metanske jame u Senci.
3: Tražimo način da se ovdje nastavi život, nastavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podavno već govorili. Jednostavno to je stvar na koje vjerovatno niti sindikat, niti bilo ko može utjecati na tu brzinu dinamiku operativnosti Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se četiri ili pet mjeseci čeka na isplatu bilo kako.
1: Podsjećamo, iz resornog federalnog ministarstva ranije je obećano da će za ostale plaće rudarima Zenice biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu od 160 miliona maraka postanu operativna. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika odustali su od protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu, jer im je obećano da će augustovska plaća biti isplaćena tokom dana.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se priprema za četiri utakmice Lige nacija koje ih očekuju u periodu od 25. septembra do 5. oktobra. Naš nacionalni tim do polaska za Varšavu, gdje igra prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija, trenira na stadionu Grbavica. Jedan od debitanata u našem timu je mladi 19-godišnji golman austrijskog Tirola, Salko Hamzić, koji je procijenio šanse Bosne i Hercegovine u ovom takmičenju.
5: Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobjedi protiv Rumunije. Ja mislim da ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše,

0: i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to da ćemo proći.
1: Slično razmišlja i Ajdin Hasić, još jedan Novajlija u reprezentaciji.
2: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama kojih nadamo se da smo bolji.
1: Hasić igra za Poljsku u Krakoviju, pa sami tim i dobro poznaje našeg prvog protivnika.
2: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi, naravno, bolio bi kada bi mogla debitirati upravo protiv njih.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak putuje za Poljsku, protiv koje u petak izabranici selektora Sergeja Barbareza otvaraju novi ciklus Lige nacija. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske 2. i 5. oktobra. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj UCI maraton ranking listi. Nakon zvaničnog upisa bodova Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa na utrci svjetskog kupa u španskoj Gironi, gdje je i pored dosta nesretnih okolnosti Njemčević zauzela 7. mjesto. Do kraja tekuće sezone ostala su još 3 takmičenja. Njemčević nastavlja svoj lov na sami vrh poretka, a glavni rezultatski cilj u preostalim utrkama je ulazak u top 5 najboljih biciklistkinja svijeta. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane prve 2 utakmice četvrtfinala. U prvom duelu dana je Francuska bez većih problema savladala Rumuniju sa 3-0. U prvom setu je bilo sigurnih 25-16, dok su Rumuniji u naredna 2 seta pružili nešto bolji otpor i u oba je bilo 25-19. Nije bilo prevelike neizvjesnosti niti u duelu između Poljske i Njemačke. Samo u prvom setu su Njemci dobro parirali i taj dio igre je završen 25-23 za Poljake. U naredna 2 je Poljska bila bolja sa 25-17 i tako je izborila plasman među 4 najbolja tima starog kontinenta. Preostala 2 duela četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se od 16 sati Belgija i Slovenija, te od 21 sat Italija i Finska. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Vrijeme. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalima.
5: Dobro jutro. Želim vam vaš radij.

8 sati i 9 minuta, još jednom dobro jutro. Nakon vijesti Radija Federacije nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Feral. Sa vama smo uz jutarnji program još nekih 20 minuta. Onima koji su nam se dakle tek sad pridružili, želim dobro jutro.

A prema najavama iz elektrodistribucije Tuzla, danas će na području Kalesije doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom. U nekim mjestima od 8.30 do 9.30, a u nekim od 9.30 do 13.30. Veliki broj je ulica, prije svega 12. marta, Donji Tubići, Dževada Džafića, Kalesijskih brigada, Kalesijskog odreda, ulica Patriotske lige, Senada Požegića, ulica Kalesijskih brigada, Kalesijskog odreda od 9.30 do 13.30, Košuta, ulica Oslobodilaca, Robna kuća također od 9.30 do 13.30, supermarket, zgrada općine također bit će bez električne energije u periodu od 9.30 do 13.30, te Zvorničanka od 9.30 do 13.30. Vrlo vjerovatno da će doći do prekida u emitovanju programa Radija Feral upravo zbog nestanka električne energije u ovom periodu.

Da biste lakše ispunili svoju građansku dužnost, 4. oktobra izašli dakle na opće izbore u našoj zemlji. Općinska izborna komisija Kalesija vas poziva da danas prisustvujete javnoj prezentaciji i testnoj simulaciji novih tehnologija u izbornom procesu. Javna prezentacija i testna simulacija održat će se u Bosanskom kulturnom centru Alija Izetbegović u Velikoj sali danas u 16:30. Svim građanima i predstavnicima političkih subjekata bit će predstavljene novine u izbornom procesu, nove izborne tehnologije i njihova praktična primjena, biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, elektronska provjera identiteta putem važećih ličnih dokumenata na samom ulazu, optički skeneri za glasačke listiće, novi način ubacivanja listića u kutiju, gdje aparat automatski prepoznaje i bilježi glasove. Pozivaju se svi zainteresovani građani, predstavnici nevladinih organizacija, posmatrači i politički subjekti da prisustvuju ovoj prezentaciji. Dakle, na licu mjesta moći ćete proći kompletan simulirani proces glasanja, korak po korak, te dobiti odgovore na pitanja i nedoumice u vezi sa novim procedurama. Eto, danas posjetite Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović u 16:30.

8:21 minut, s prelaskom iz ljeta u jesen, ljudski organizam i okolina prolaze kroz značajne biološke, atmosferske i psihološke promjene, uzrokovane kraćim danima, padom temperatura i smanjenom količinom sunčeve svjetlosti. Evo glavnih promjena koje direktno osjećamo na tijelu i u svakodnevnom životu. Fizičke promjene, nagle promjene atmosferskog pritiska, vlažnosti zraka i temperature aktiviraju lučenje hormona stresa, što dovodi do pojave meteoropatskih simptoma. Hronični umor i pospanost zbog skraćivanja dana i manje sunčeve svjetlosti, glavobolje i migrene, oscilacije vazdušnog pritiska, zatim bolovi u zglobovima i kostima zbog pada atmosferskog pritiska, oscilacije krvnog pritiska jer pad temperatura uzrokuje sužavanje krvnih sudova. Također primjetne su i promjene na koži i kosi, hladni i suhli zrak u kombinaciji s grijanjem u zatvorenim prostorima direktno utiče na naš izgled, koža gubi vlagu, postaje sklona perutanju, crvenilu, iritacijama, a kosa prirodno ulazi u fazu mirovanja i pojačanog opadanja, dakle ako vam opada nemojte paničiti. Psihološke promjene, smanjena izloženo suncu smanjuje nivo serotonina, odnosno hormona sreće, što kod mnogih ljudi izaziva jesenju sjetu. Onaj osjećaj melanholije, česte promjene raspoloženja, pad motivacije i tjeskobu. Tijelo također instinktivno traži više kalorične hrane kako bi nadoknadilo energiju i stvorilo toplotne rezerve i tada nam se povećava apetit. A zbog hladnijih jutara i večeri i toplijih dana prelazimo na funkcionalniju i slojevitu garderobu. Aktivnosti na otvorenom zamjenjuju se kućnim druženjima, čitanjem, toplim napicima i posvećivanju novim poslovnim ili edukativnim ciljevima. Kako biste lakše prebrodili ovaj prelazni period, stručnjaci preporučuju redovnu hidraciju, boravak na dnevnoj svjetlosti kad god je to moguće, laganu fizičku aktivnost i postepeno prilagođavanje ritma spavanja. Ukoliko evo osjetite neke od ovih simptoma, znajte da je do vremena, dakle tako to utiče prelazak iz jednog u drugogodišnje doba, u ovom slučaju iz ljeta u jesen.

0: Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: 8 sati i 28 minuta, ostalo je još toliko vremena da ponovimo servisne informacije. Dakle, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na području Kalesije, jedna je osoba zadobila tjelesne povrede. Bez krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira. Prva radarska kontrola danas od 13.40 do 14.40 Petrovice Gornje. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija u protekle 24 sata pružene su 32 zdravstvene usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija imala je jednu intervenciju usled saobraćajne nezgode. Vodosnabdijevanje uredno, komunalni otpad odvozi se prema planu komunalnog preduzeća Komunalac za ovaj 23. septembarski dan, a iz porodilišta informacija da je rođeno 11 beba, od toga 7 dječaka i 4 djevojčice. Bilo bi to sve u okviru jutarnjeg programa, naravno sve ove informacije i druge dostupne su vam na web i Facebook stranici Radio Feral. Podsjećam da ukoliko nas niste zapratili, to učinite. Nastavljamo mi dalje sa našom programskom šemom. Oblačno je vrijeme, 9 stepeni Celzijusa je temperatura, ali u svakom slučaju nadam se da ćete vi biti dobro raspoloženi, da neće ovo vrijeme uticati na vas. Pojačajte muziku i uživajte uz vaše Radio Feral.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene

0: artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarm, sve za vaše zdravlje ima jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Danas u Kalesi će biti održana javna prezentacija i testna simulacija novih tehnologija u izbornom procesu. Raspisan konkurs za stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu. Hoće li Centralna izborna komisija preteći stranke s prvim rezultatima? Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. U Kalesiji će danas biti održana javna prezentacija i testna simulacija novih tehnologija u izbornom procesu u Bosanskom kulturnom centru Alija Izetbegoviću u 16 sati i 30 minuta. Ovom prilikom bit će predstavljene novine u izbornom procesu, nove izborne tehnologije i njihova praktična primjena, i to biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, elektronska provjera identiteta putem važećih ličnih dokumenata na samom ulazu, optički skeneri za glasačke listiće, novi način ubacivanja listića u kutiju gdje aparat automatski prepoznaje i bilježi glasove. Ovom prilikom građani će moći i proći kompletan simulirani proces glasanja korak po korak, te dobiti odgovore na pitanja i nedoumice u vezi sa novim procedurama. Za opće izbore ove godine bit će izdvojeno 112,5 miliona maraka, od čega 74,5 miliona za nabavku i održavanje novih izbornih tehnologija. Najavljeno je 6.000 skenera, isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju. Ažurni i brzi rezultati izbora prvobitni su ciljno, pojedini članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iznose različite procjene. Nadam se da ćemo svakako do 20 sati i 30 minuta imati rezultate sa svih biračkih mjesta, kako po političkim subjektima, tako i po kandidatima. Zasigurno ćemo do 21 sat imati sve rezultate sa svih biračkih mjesta, rekao je Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije. A predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba istakao je kako su na testnim izborima rezultate imali poslije 15 minuta sa svih biračkih mjesta. Sad, eventualno, pošto su ovo zvanični izbori, može biti da se neko biračko mjesto ne zatvori tačno u 19 sati, naglasio je Kalaba. Bez obzira na novu tehnologiju, i dalje će ostati tradicionalno ručno brojanje kao kontrolni mehanizam, prije svega zbog eventualnih tehničkih izazova, jer tačnost je i dalje prioritet, kako kažu iz komisije, u odnosu na brzinu izbornih rezultata. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u školskoj 2026/27. godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji ispunjavaju propisane uslove. Konkurs je raspisan na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina dodjele isplate stipendija za školsku 2026/27. godinu. Konkurs je objavljen 21. septembra i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici vlade Tuzlanskog kantona. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Fera.

0: i web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Deseti sati i tri minuta, dobar dan iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli, vrijeme za vaše muzičke želje, jeste li raspoloženi, spremni da poželite neku pjesmu koja vam baš odgovara u ovom trenutku ili možda pozdravite vama drage osobe, čestitate onome ko slavi danas rođendan, još jednom ću reći danas je, odnosno za 24 sata 11 beba rođeno, bit će ih koji će slaviti rođendan za par za godinu dana. U svakom slučaju za sve vas pozdravna pjesma, a broj Vibera 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marko 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
5: Za našu slušateljku Timu Ćana, kuća stara.

Sa mnom se nemoj nadati sreći, tako pjeva Goca Božinovska. Sve najbolje svojoj djeci, suprugu i rodbini želi mama Hanifa Mešić. Ovo je želja muzička njena.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja...

0: Ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
1: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mibos urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mibos, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.

Idemo dalje sa muzičkim željama. Ljupka Stević, Sreća nisam s njim, za našu slušateljku Majdu. Podsjećam da veliki broj naselja u Kalesiji nema električnu energiju. Prema najavama poslova elektrodistribucije Tuzla, električne energije neće biti do 13 sati i 30 minuta.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, ko crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte

0: supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda.
1: Denje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača, Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
1: U nastavku ćeš ja i takva žena mora se voljeti za našu slušateljku Farzadu Smajić iz Ževinica od anonimne osobe iz Sarajeva. Pozdrav iz režiju, hvala, pozdrav vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-0202-067 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Bećirović u UN-u poručio, Bosna i Hercegovina je nepokoriva država, svijet se mora vratiti međunarodnom pravu. Sjedinjene države, Danska i Grenland potpisali sporazum o sigurnosti. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, rudari Breze i Bile dobili plaću i prekinuli radnički neposluh. Požar na čvrsnici se širi, vjetar onemogućio gašenje zraka. Danas je prvi dan jeseni, temperature idu niže. Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili plaću za protekla 4 mjeseca. Upravo zbog toga komorati od utorka štrajkuju glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar 2 plaće za maj i juni. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja osigurana su iz kredita Svjetske banke i stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan da bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Alija Oruč, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, i Neža Duraković, predsjednik sindikata.
3: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnosti, niko neće reći datum, bit će za 2 dana nešto, bit će za 3 dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, ovo je očajnički čin.
4: Pogledu nečeg novog i novih informacija o pogledu bilo kakve isplate plata, ja u ovom trenutku nemam nekakvu informaciju i minimum zahtjeva je bio

0: da se kažem isplate dvije plate od četiri za ostale, da bismo mogli kažem koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja.
1: Za razliku od Zeničkih, nakon što su primili augustovske plaće, rudari rudnika Breza i Abidlolić Bila iz Hanbile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi, potvrdio je predsjednik sindikata brezanskih rudara Jasmin Pelalović.
2: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i obstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini UN-a. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
3: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivnih snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija. Glorificira odgovornog za taj genocid, presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
4: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
3: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prije te Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bećirović.
4: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
3: Predsjedavajući predsjedništvo poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bećirović.
4: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
3: Bećirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Maji Dalić.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron u govoru pred Generalnom skupštinom UN-a osporio je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u pojasu Gaze. Njegov kritički govor pozdravljen je snažnim aplauzom, dok je tokom obraćanja turskog predsjednika

0: predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, izraelska delegacija napustila sjednicu Generalne skupštine na kojoj je centralna tema obnova povjerenja.
1: Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u govoru na Generalnoj skupštini UN-a, u kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate. Govoreći o putu koji je prošla Hrvatska te o sadašnjim svjetskim sukobima, Plenković je rekao da su zaštita civila neometan humanitarni pristup, poštovanje međunarodnog prava i vjerodostojna politička perspektiva ključni za prekid ciklusa nasilja. Ponovio je da Hrvatska podržava rješenje s dvije države o kojoj Izraelci i Palestinci žive u miru i sigurnosti. Osvrnuo se i na glorifikovanje ratnih zločinaca.
2: Ratko Mladić osuđeni je ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, prvi genocid u Europi nakon holokausta. Riječ je o kulminaciji Mladićevog zločinačkog traga koji je ranije ostavio u Hrvatskoj, granatiranjem gradova, ubistvima civila, miniranjem brana i uništavanjem kulturne baštine i industrijskih postrojenja.
1: Snažne reakcije prisutnih na 81. zasjedanju Generalne skupštine izazvala su obraćanja predsjednika Francuske i Turske Emanuela Macrona i Recepa Tayyipa Erdogana. Macron se kritički osvrnuo na tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u pojasu Gaze. Macron je upozorio i na opasnost od povratka zakona džungle u međunarodne odnose te pozvao države da čvrsto podrže UN. U obraćanju, udarajući šakom u govornicu, Macron je rekao i da svijet svjedoči predstavi.
2: Prije godinu dana, upravo u ovoj dvorani, desetak država priznalo je Palestinu. Čujem cinizam pojedinaca. Priznanje je samo komad papira, pogledajte stvarnost. Ali kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti pasivni pred onim što se događa u pojasu Gaze? Neki se hvali navodnim mirom, no taj mir niti na sekundu nije ponovo otvorio pristup humanitarnoj pomoći. Hoćemo li jednostavno stajati po strani i posmatrati tu predstavu koje bismo se svi trebali stidjeti?
1: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je izraelske postupke u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali. Poručio je i da UN nije ispunio svoju obavezu očuvanja mira i sigurnosti. U okviru zasjedanja Generalne skupštine učestvuje od 130 do 150 svjetskih lidera, šefova država i vlada koji će govoriti i o globalnim izazovima ekonomskih neizvjesnosti, umjetnoj inteligenciji te klimatskim promjenama. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale su sporazum o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku.
3: Sporazumom koji je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza ni ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i šest konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelimično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta ostaje. Gašenje požara na čvrsnici otežava pojačan vjetar jer se vatra konstantno širi, izvijestili su iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osim toga, požar je na teško pristupačnom terenu, poručili su iz operativnog centra, ističući da će i dalje biti potreban angažman zračnih snaga s ciljem lokalizacije požara. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, kanaderi i helikopter dan ranije nisu mogli djelovati.
0: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Deveti put u Bosni i Hercegovini organizira volontirsku akciju 72 sata bez kompromisa od 25. do 27. septembra. Ovo je jedna od najvećih volontirskih akcija u našoj državi koja svake dvije godine okuplja stotine mladih koji će pomagati ljudima u stanju potrebe realizacijom brojnih humanitarnih projekata. Koordinator Josip Milanović.
4: 1400 mladih ljudi iz više od 15 lokalnih zajednica sudjelovati na ovoj akciji, realizirati više od 65 projekata. Ono što nas posebno raduje jeste činjenica

0: Evo da su mladi ljudi pokazali svoju spremnost i ove godine se pridružiti velikoj volonterskoj akciji gdje će raditi sa osobama treće životne dobi, posjećivati domove za stara i nemoćna lica. Dio volontera će čak posjetiti i pedijatrijsku bolnicu u Zenici. Dosta njih će raditi ekološke akcije što u svojim školama, što u svojim župnim zajednicama. Tako da vjerujemo da ćemo evo nekako poslati lijepu i pozitivnu sliku o mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Geslo ovogodišnje akcije Raja se prepozna, sa naglaskom da se raj prepozna po dobrim djelima malenih ljudi koji su spremni mijenjati svijet. Evo, u ovim nekako vremenima kad govorimo o pasivnosti mladih ljudi, ova akcija svjedoči koliko su mladi ljudi spremni pokazati svoju dobru volju, pomoći onim ljudima kojima je pomoć itekako potrebna i dati sebe na raspolaganje. Ono što je posebno naglasiti jeste da je akcija beskompromisna, što znači da mladi ljudi koji su se prijavili ne znaju na kojoj će volonterskoj akciji sudjelovati. Tek u petak, prvi dan akcije, će saznati zapravo na projekte koje idu i što će konkretno raditi, što nas posebno raduje da se evo spremljen taj način na izazove koji Centar za mlade priprema.
1: Kultura.
2: Dramadžiluk je najnoviji program Internacionalnog teatarskog festivala MES, osmišljen da promovira recentna dramska djela iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovaj program je platforma za umrežavanje autora i teatarskih profesionalaca, omogućavajući im lakši pristup materijalima. Program uključuje scenska čitanja dramskih tekstova dramaturg Adnan Lugović.
3: Akademija scenskih umjetnosti je zadovoljstvo što i ove godine će biti partner Međunarodnom festivalu MES u sklopu programa Dramadžiluk, jer mislimo da je to jedan od programa koji je evo unazad 2-3 godine itekako privukao i pažnju i publike, ali i struke, jer je to prilika da se čuju i neki novi savremeni dramski tekstovi, ali da se i vidi nešto što je važno iz historije same svjetske drame i pozorišta. Ove godine sam posebno sretan što će program biti između ostalog posvećen i nedavno preminulom hrvatskom dramatičaru Slobodanu Šnajderu, koji je sigurno jedan od najvažnijih naših jugoslovenskih dramskih autora. Dakle, kada gledamo taj kontekst južnoslovenske drame, on je sigurno jedan od temelja drame 20. stoljeća, pogotovo sa svojom dramom Hrvatski Faust. Tako da je, on je već, možemo reći, ali i lektira s te strane, mi ga i na akademiji scenski umjetnosti na Odsjeku za dramaturgiju izučavamo i bavimo se njegovim djelima, tako da mi je drago da će publika imati priliku, iako ga nemamo toliko priliku gledati na scenu, da će imati priliku da ga posluša u sklopu Dramadžiluka.
1: Sport.
4: Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Evo što o prvom protivniku kažu krilni napadač Poljske Krakovije Aydin Hasić i golman austrijskog Tirola Salko Hamzić.
5: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi, naravno, bolio bi kada bi mogao adaptirati upravo protiv njih.
6: Ekipa prolazi, ili reprezentacija, kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
4: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20:45. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Danas će na teren juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Duelima Bosna i Hercegovina, Grčka i Island Gibraltar startaju takmičenje u 7. grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. Utakmice u Kaknju i Zenici počinju u 14 sati. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu. Prva i druga iz svake ostaju u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja.

0: Evrope. U 18 sati i 45 minuta počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21 sat Barcelona Pariz i Chelsea Austrija Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Kege 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona, koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u šestom kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Danas je prvi dan jeseni, te bi dan i noć trebali biti gotovo izjednačeni. Prvi jesenji dan donosi i niže temperature. Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Ivan Sedlo i Sokolac 9 stepeni, Sarajevo i Srebrenica 12, Livno 13, Bugojno, Drvar, Jajce, Sanski most, Tuzla i Zvornik 14, Bihać i Bijeljina 16, Banja Luka, Prijedor i Zenica 18 i Mostar 22 stepena. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jalimam i Sanjin Bečiregić.
5: Ovo su talasi Radija Feral.
6: Sati i 21 minut, poštovani slušalci, slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Još jednom veliki pozdrav, dakle, talasi Feral radija, družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Srijeda je 23. septembarski dan 2026. Ukale se oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, 16 stepeni. Poziv da budete i dalje uz nas, uz program Feral radija, sa vama ovo poslijepodne Mirzom. Dakle, idemo sa muzikom i marketinškim porukama. Ugodan ostatak dana.

0: Rating Radio Feral. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apotekama u ponudi.

0: svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: Celerijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 21. do 23. septembra. Iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marko 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok crvenog, venulo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95, mop za pod s prskalicom 14 maraka 95, zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.com.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: IP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: I evo još jedna poruka i muzičke želja u ovom terminu. Pozdrav iz Gornjeg Vakufa.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrija

0: prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Istražitelji po uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona predvode akciju usmjerenu na sprečavanje i suzbijanje korupcije, potvrđeno je iz MUP-a. Izvršeni su pretresi objekata i vozila na području Banovića i Živinica, koje koriste ES iz Banovića, policijski službenik policijske uprave Živinice, te EM iz Živinica, predstavnik jednog pravnog subjekta. Pretresi su obavljeni po naredbama općinskog suda u Živinicama, a cilj je pronalazak predmeta koji se mogu povezati sa sumnjom na krivična djela, primanja dara i drugih oblika koristi, te prevare u privrednom poslovanju. Akcija se provodi pod nadzorom tužilaštva Tuzlanskog kantona, a policijske aktivnosti su i dalje u toku. Više informacija biće poznato po okončanju istrage. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine proglasio se nenadležnim za žalbu pravobranilaštva BiH na višemilijonsku nabavku zgrade uprave za indirektno oporezivanje od Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika. Ovim povodom, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović sazvao je sastanak članova komisije sa predstavnicima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine.
3: Pa mi smo održali sastanak sa pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine za ovu kontroverznu javnu nabavku poslovnog prostora za potrebe UIO. Htjeli smo da čujemo u kojoj se fazi nalazi ova javna nabavka, obzirom da je došlo do jednog pravnog spora između pravobranilaštva i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj. I dobili smo informaciju od pravobranilaštva da su ono preduzeli određene pravne radnje i da su tražili da se o toj odluci Kancelarije za razmatranje žalbi pokrene upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i na kraju će sud odlučiti sve vezano za ovu javnu nabavku i vjerojatno donijeti tu neku konačnu odluku da li će Kancelarija za razmatranje žalbi morati donijeti određeni stav ili će sud jednostavno presuditi u skladu sa svojim saznanjima i sadržajem čitavog ovog procesa. Tako da institucije su tu preuze određene aktivnosti i sve to dugo traje i mislim da je Kancelarija za razmatranje žalbi jednostavno neosnovano skoro više od godinu dana držala čitav ovaj predmet bez jasnog stava i na kraju se proglasili nenadležnim. Ali evo, na kraju institucije treba da radi svoj posao i da sve bude urađeno u skladu sa zakonom, čisto profesionalno, što se kaže, ono da oslobodimo bilo kakvi sumnji, bilo kakvu javnu nabavku, tako i ovu jednu od najvećih u posljednje vrijeme kojim se bavila evo, i javnost, ali i naravno institucija ove zemlje.
0: Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili plaću za protekla 4 mjeseca. Upravo zbog toga komorati od utorka štrajkuju glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar 2 plaće za maj i juni. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja osigurana su iz kredita Svjetske banke i stoga pozivaju nadležne da taj proces što prije bude okončan da bi se pristupilo potpunom zatvaranju rudnika u Zenici. Alija Oruč, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
4: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, niko neće reći datum, bit će za 2 dana nešto, bit će za 3 dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta i jednostavno ne vidimo, ne može

0: više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
1: Pogledu nečeg novog i novih informacija, u pogledu bilo kakve isplate plata, ja u ovom trenutku nemam nekakvu informaciju i minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate dvije plate od četiri za ostale, da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja.
2: Za razliku od Zeničkih, nakon što su primili augustovske plaće, rudari rudnika Breza i Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh i počeli raditi, potvrdio je predsjednik sindikata brezanskih rudara Jasmin Talalović. Osnovica za obračun plaća svih budžetskih korisnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako vlada federacije u budžetu za 2027. godinu osigura financijsku podršku za kantone, osnovica za plaću bit će povećana i od ljeta. Ova su povećanja, poručuju iz vlade, neophodna zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života. Povećanje osnovice i naknade za prijevoz za sve budžetske korisnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dogovoreno je na radno-konsultativnom sastanku vlade i predstavnika sindikata budžetskih korisnika. Dogovor je postignut u okviru istrade kantonalnog nacrta budžeta za 2027. godinu. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i šest konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila djelomično rješenje za strogu primjenu šengenskih pravila pri ulasku i izlasku iz EU. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Grad Osijek donirao je javnom preduzeću Mostar Bus dva gradska autobusa u vrijednosti od 160.000 eura. Autobusi su proizvedeni 2019. godine. U odličnom su stanju i veoma brzo će se obraćati mostarskim ulicama. Raduje i današnja izjava mostarskog gradonačelnika Marija Kordića da će cijene javnog prijevoza u Mostaru za sad neće rasti, uprkos visokim cijenama goriva na svjetskom tržištu. Ipak uputio je apel.
3: Ovim putem možda i apel višim razinama vlasti da po uzoru na neke druge zemlje u okruženju ipak razmisle o eventualno potezima nekim koje oni mogu napraviti kako bi osigurali cijenu goriva prihvatljivu da javni prevoz ne samo u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine ipak preživi.
2: Presjecanjem vrpce i početkom pripremnih radova ozvaničen je nastavak ulaganja u jedan od ključnih naftnih terminala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Planirani kapacitet je 45 miliona litara, a novi terminal trebao bi dodatno ojačati ulogu Živinica i Tuzlanskog kantona u sistemu energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Omer Fehrić pamti vrijeme kada je terminal radio punim kapacitetom. 1991. godine, kaže, bilo je 17,5 miliona litara goriva. Cisterne su stizale željeznicom, a terminal je imao ulogu čiji će značaj posebno potvrditi godine koje su uslijedile. Potom je došao period stagnacije, godine bez značajnih ulaganja i problemi. Danas Fehrić svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Krenula je, kad rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili i počeli da gorivo skladište i da distribucija, tako isto i ovaj projekat je veoma bitan za našu ovdje lokalnu zajednicu šire.
4: Ozvaničan je početak pripremnih radova za izgradnju novih kapaciteta. Ukupan projekat koji bi postojeći kompleks trebao uvesti u potpuno novu fazu vrijedan je 30 miliona maraka. Damir Kreso, predsjednik uprave operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Terminal kao terminal do sada je radio u svojem kapacitetu i je pogođen poplavama 2014. godine, ali mi smo evo danas tu da radimo novi terminal, ovo su pripremni radovi kojima uvodimo u novu fazu, neku novu eru terminale u Živincama.
4: Naftni terminali dio su sistema sigurnosti i snabdjevanja energentima, poručuju iz vlade federacije, a značaj posebno raste u vrijeme poremećaja na svjetskom tržištu. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Izdvojeno je pola miliona KM-ova iz budžeta federacije, radi se o pripremnim radovima za izgradnju potpuno novih terminala u Živinice. Kapacitet planirani za izgradnju je 45 miliona litara i to je nešto što upotpunjuje kompletan naftni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Za Omera s početka priče, brojka od 45 miliona litara znači mnogo više od novog građevinskog projekta.
5: Što se tiče kapaciteta da se...

0: sutra 45 miliona, to bi bilo veliki pomak za ovu sredinu.
1: Pred terminalom Živinice sada je zahtjevniji dio posla da najavljeni kapaciteti iz projekta pređu u rezervoare i postanu dio sistema energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
2: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Peđirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini UN-a. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
3: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivnih snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija. Glorificira odgovornog za taj genocid, presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
4: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
3: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prijete Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bećirović.
4: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti, ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
3: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bećirović.
4: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji Zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
3: Bećirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: U Goraždu je upriličena svečanost povodom završetka izgradnje doma za stara i iznemogla lica. Projekt izgradnje realiziran je u okviru projekta CEB2, a njegova vrijednost iznosi blizu 5 miliona maraka, od čega je vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila više od 3 miliona.

0: Obeša zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplatilo jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje se korisnici trenutno nalaze.
1: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće ovako, nismo zamislili da će ovo biti ovako.
0: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde i Senad Čeljo, premijer BPK Goražde.
2: To je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta.
3: Što se tiče same dinamike preseljenja, ja evo apelovat ću i sa pozicije premijera i putem ministarstva socijalnu politiku da preseljenje krene što ranije, da grijnu sezonu dočekaju u novom objektu.
0: Za ovaj projekt vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je više od 3 miliona maraka. Nerin Dizdar, ministar za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Želim reći da je Goražanski kanton evo najplodotvorniji što se tiče realizacije projekta CEB. 8 smo projekata realizovali na području Bosansko-Podrijskog kantona, što je izuzetno za jedan relativno mali kanton. I evo, pored ovog objekta možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
0: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
5: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu jednu drugu stranicu u svom životu, da dobiju dom ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
0: Novi objekt doma za stara iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodnog koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.
6: Kultura.
7: Tuzla je od danas do 27. septembra regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Počeo je treći sajam knjige Tuzla, jedna od značajnih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam donosi bogat program koji obuhvata promocije novih izdanja, susrete s autorima, književne večeri i panel diskusije. Poseban fokus usmjeren je na mlade čitaoce, školske i studentske programe, promociju domaćih autora te povezivanje književnosti sa savremenim društvenim temama, govore Edis Bajić, direktor sajma, i Jagoda Iličić, dječja književnica.
8: Treći sajam knjiga u Tuzli organizujemo uz podršku svih ovih izdavača iz Bosne i Hercegovine, znači svi su izdavači iz Bosne i Hercegovine, imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
9: Sajam je ona karika koja je nedostajala u cijelom tom lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji knjige čitaju. Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima.
7: Dramadžiluk je najnoviji program Internacionalnog teatarskog festivala MES, osmišljen da promovira recentna dramska djela iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovaj program je platforma za umrežavanje autora i teatarskih profesionalaca, omogućavajući im lakši pristup materijalima. Program uključuje scenska čitanja dramskih tekstova. Dramaturg Adnan Lugonić.
10: Akademija scenskih umjetnosti je zadovoljstvo što i ove godine će biti partner Međunarodnom festivalu MES u sklopu programa Dramadžiluk, jer mislimo da je to jedan od programa koji je evo unazad 2-3 godine itekako privukao i pažnju i publike, ali i struke, jer je to prilika da se čuju i neki novi savremeni dramski tekstove, ali da se i vidi nešto što je važno iz historije same svjetske drame i pozorišta. Ove godine sam posebno sretan što će program biti između ostalog posvećen i nedavno preminulom hrvatskom dramatičaru Slobodanu Šnajderu, koji je sigurno jedan od najvažnijih naših jugoslovenskih dramskih autora. Dakle, kada gledamo taj kontekst južnoslovenske drame, on je sigurno jedan od temelja drame 20. stoljeća, pogotovo sa svojom dramom Hrvatski Faust. Tako da on je već, možemo reći, ali i lektira s te strane, mi ga i na Akademiji scenske umjetnosti na odsjeku za dramaturgiju izučavamo i bavimo se njegovim djelima, tako da mi je drago da će publika imati priliku, iako ga nemamo toliko priliku gledati na scenu, da će imati priliku da ga posluša u sklopu Dramadžiluka.
6: Sport.
11: dva treninga, ostala su do gostovanja

0: Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Danas su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
1: Istorija jeste kakva jeste, meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
2: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
0: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20:45. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na terenu. U Kaknju i Zenici s duelima Bosna i Hercegovina Grčka i Island Gibraltar počela su takmičenja u 7. grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Europe. U 18:45 počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21:00 Barcelona Pariz i Chelsea Austrija Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Kege 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i 7. takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u 6. kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jaćimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, uz postepeno na oblačenje poslijepodne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjen Bećiragić.
6: V plus

Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mlje...

0: drvenog u mlinu koji se nalazi tu u etnoavli Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

16 sati i 1 minut slušate posle podnevni program Feral Radija. Dakle, srijeda je 23. septembar 2026. Danas je ujedno i prvi dan jeseni. U Kalesi trenutno oblačno, 18 stepeni Celzijusa. Za sutra meteorolozi prognoziraju našoj zemlji sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslipodne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Iz Bihemka informacija da je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom BiH. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. I u naredni sat vremena očekuje vas lijepa muzika, marketinške poruke, čućete i vijesti Feral Radija. U 17. ponovo je na programu emisija Muzičkih želja. Budite i dalje uz program Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sumnećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sumnećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti radija Feral. Policajac iz Živinica pod istragom zbog sumnje da je primio dar, pretreseni objekti i vozilo. Usvojen dopunjeni program javnih investicija TK za period 2026-2028 godina. Vanjsko-trgovinski deficit BiH premašio 9,3 milijarde maraka uprkos rastu izvoza. Sutra sunčano uz postepeno na oblačenje posle podne. Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK pod nadzorom tužilaštva TK provode akciju usmjerenu na sprečavanje i suzbijanje korupcije. U okviru akcije policijski službenici sektora kriminalističke policije odsjeka za borbu protiv privrednog

kriminaliteta i korupcije, jutro su, postupajući po naredbama Općinskog suda u Živinicama, izvršili pretrese objekata i vozila na području Banovića i Živinica. Pretresima su obuhvaćeni objekti i vozila koje koriste ES iz Banovića, policijski službenik Policijske uprave Živinice, te EM iz Živinica, predstavnik jednog pravnog lica, kazali su iz Uprave policije MUP-a TK. Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a TK, pretresi su izvršeni s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela, primanja dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju. Vlada TK je jučer usvojila dopunjeni program javnih investicija TK za period 2026-2028 godina, kojim je obuhvaćeno ukupno 172 projekta i projektne ideje. Od toga su 54 kandidovana projekta, 64 projekta su već u fazi implementacije, 9 ima status odobrenih projekata, dok je 45 projektnih ideja ocjenjeno kao relevantno. Za realizaciju kandidovanih, odobrenih i projekata u implementaciji u trogodišnjem periodu planirana su ulaganja od ukupno 323,3 miliona maraka. Program objedinjuje ulaganja u oblasti obrazovanja, vodosnabdjevanja i komunalne infrastrukture, saobraćaja, zaštite okoliša, energetske efikasnosti, privrede, zdravstva i drugih razvojnih sektora. Njegov značaj nije samo u evidenciji investicija, nego i u povezivanju razvojnih prioriteta s budžetskim planiranjem, te stvaranju kvalitetne osnove za privlačenje grantova, kreditnih i drugih vanjskih izvora finansiranja. Program predstavlja jednu od ključnih osnova za planiranje budžeta i praćenje realizacije javnih investicija u Tuzlanskom kantonu. Bosna i Hercegovina nastavila je bilježiti rast vanjsko-trgovinske razmjene u 8 mjeseci ove godine, ali uz istovremeni rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, za period januar-avgust ove godine izvoz je dostigao 11,8 milijardi maraka, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21,1 milijardu maraka. Takva kretanja rezultirala su vanjsko-trgovinskim deficitom od 9,33 milijarde maraka, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 55,8%. Najvažniji vanjsko-trgovinski partner BiH i dalje ostaje Evropska unija. Izvoz na tržište Evropske unije porastao je za značajnih 10,2% i dostigao 9,05 milijardi maraka, dok je uvoz iz zemalja članica Evropske unije povećan za 8,2% na 12,36 milijardi maraka. Pokrivenost uvoza izvozom u trgovini sa Evropskom unijom iznosila je 72,8%, što potvrđuje snažnu upućenost domaće privrede na evropsko tržište. Za kraj ovog pregleda vijesti i informacija o vremenu, sutra sunčano uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta, minus 20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo Tuzlansko pola litre, Limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tošićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta lijekovitih čajeva, zatim melemi i ostali.

0: Ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklon na darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: broj Vibera 062-570-999.
1: I prva vaša muzička želja u ovoj emisiji.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
0: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Commerce u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare,

Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

Gracias.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Narodni radio Feral, FM 100.4 MHz.

Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesija.

Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

a sutra ko zna gdje ću. Moj život davno već pomuti bol i ja, ne kunem tvoju ljubav ja.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.